0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Om lidt så sender vi norsken, svensken og dansken. Det skal handle om, at trioen mindes den varme, kloge og humoristiske kong Harald, der vil blive savnet på tværs af landegrænser. Alt for Norge lød hans kongeord, men han var hele Nordens. Det er lige efter radioavisen.
7: Politiet i Schweiz udelukker ikke, at angrebet til en ravefest i nat var et terrorangreb. Ifølge politiet så har man fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet i byen Aarau. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær, det meddeler politiet ifølge Reuters. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen ved ravefesten, men også i området ved en parkeringsplads. En 22-årig italiensk kvinde blev dræbt af skud, mens fem andre blev såret, og politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der var tale om tilfældige ofre. Politiet har endnu ingen anholdte i sagen og kan heller ikke udelukke, at der er mere end én gerningsmand. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen var. I et interview med os på DR fortæller han, at han var i tvivl om, partiet kunne klare sig igennem.
8: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
9: Var du i tvivl om det undervejs?
8: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
7: Altså sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyl Mansø. Når Venstreformanden nu går ud og siger sådan her, ja, så er det fordi, at partiet er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
10: Jeg tror, han føler, han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
7: Og så skal vi en tur ud i rummet, for i eftermiddags sendte NASA et nyt stort teleskop derud. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens de 2 andre kigger gennem et nøglehul, ja, så kommer det nye teleskop til at sparke døren ind til universet. Og vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet sådan relativt hurtigt, fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
11: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
7: Ja, her i aften og i nattetimerne, så er den halvskyet til skyet, og i nat sådan mod sydvest efterhånden regn eller byer. Temperaturerne de vil stille og roligt dale ned til mellem 12 og en 17 graders varme, med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
12: Du lytter til P1.
13: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
14: En epoke i Norge er over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, et konge overhovedet mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
15: Ja, det var en absolut. Jeg vil uttrykke mitt deltagande her med Norge, men også med hela Norden faktiskt. Man har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat få rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det.
16: Mm. Ja.
17: Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal som har gått bort.
15: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person, och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
14: Det er jo skandinavisk kongefamilie på alle vis, dette Hassan. Det går jo langt inn også i den danske kongefamilien, dette.
17: Ja, altså du tænker på de sammenflettede skandinaviske kongehuse, ikke? Mm. Ja, helt sikkert. Det er jo, ja, det er jo et familiemedlem. Vi har mistet en morfar. Altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge. Ikke?
15: Jeg vil stanna lite vid det her med det nordiske, derfor at som Hilde er ute efter her, så er jo Harald har ju dansk bakgrund eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn och det är alltså Haralds farfar.
17: Han är den första norskfödde kong i 700 år eller
15: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer i Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
14: Han var den som sa at ja, vi elsker, altså nasjonalsangen ikke kun en nasjonalsang om landet, det er en sang om oss. Han formulerte på mange måter det vi, altså snakket fram et vi som gjorde at en måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, der han sa: «Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.» Og for kong Harald så var dette «vi» veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
15: Det var brett.
14: Altså det omfavner veldig mye dette viet til kong Harald.
15: Absolut, og han prater jo om at vi måste respektera gutter som gillar gutter och vi måste respektera alla religioner, och han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
14: Som Martine Aurdal skrev i Dagbladet, blant 5,6 millioner nordmenn føler mange seg som pårørende. Det er ganske fint sagt.
15: Men jeg tenker også, når vi prater om Harald, så måste man prata om den pionjär han var, når han bestemte sig som kronprins for at han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i tre delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också och i kontrast gentemot. Han sa jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja.
14: Mm.
15: Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
17: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
15: Och det har de gjort. Det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarnas lojalitet i de här valen.
14: Mm. Men han var jo, du sier kong Sur, eller prins Sur, han var jo faktisk veldig morsom. Jeg hadde en anledning der jeg møtte kong Harald ganske tett på, fordi jeg ble under en middag sittende på siden av Jens Stoltenberg og kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Og da på et tidspunkt så var der en som lente seg over bord og ville ha kontakt med kongen, for hun var opptatt av fjellturer. Hun er sjef for turistforeningen og ville snakke om fjellene på Vestlandet. Og så spurte hun, når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, det var da jeg sluttet. Og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
15: Ja, precis.
14: Så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble.
15: Mm. Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite där, varför jag är republikan är just för detta då. Att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
14: Som blir insatt av
15: Mette Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
14: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette. Og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket. Altså Marius Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og der er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Haakon tar det ekstremt alvorlig, det oppdraget han nå har fått, gå inn i en annen type rolle. Og det er mulig at jeg misforstår situasjonen, men jeg opplever at det er en enorm stor tilgivelse i det norske folk. Og i det som skjer nå, så ser en ikke et avbrudd eller et oppkutting inn i en helt ny tid. Det vil vise seg, det vil virkelig vise seg.
15: Det vill visa sig, men så här är det ju också med monarkier att folket sluter upp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig, uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
14: Och unga och gamla. Alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som han tydligvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
17: Jeg har jo haft erfaringer med det her for nylig, fordi jeg havde en følelse af, at taget var blæst af mit hus, da dronning Margrethe abdicerede.
14: Mm.
17: Og vi pludselig skulle have den her fløs, altså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var jo, altså det føltes surrealistisk for mig. Men der gik jo ikke ret lang tid, før jeg ligesom oplevede, at ikke bare jeg med min modstand, men befolkningen som helhed, ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke? Det er klart,
14: så er du kong Christian? Nå, eller så er du så er kong Christian?
17: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Ja. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det, det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for. Absolut. Ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse. Ikke? Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
15: Nej, jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska. Men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald. Och nu har ni Håkon som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
17: Men pröv här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske konge Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op ind i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
15: Vi får se, hvordan jeg reagerer der.
17: Jeg vil græde, når han dør.
15: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
16: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
14: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstad skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
15: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
14: Du säger det bor en katastrofeparasit i de flesta av oss och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
15: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. De hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygieneaktigt på något sätt.
14: Mm.
15: Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
14: Vad tänker du, Hassan?
17: Jamen, altså, hvis jag skulle vara djävulens advokat, så kunde jag ju spöra, är det slet ikke smukt att den politiske magt eller elite, at den politiske top forenes i fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offerne og deres pårørende og dette lokalsamfund. Men det er bare, altså, det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg er 100% enig i din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså...
15: Vi skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker att det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige. Och det är klart att det är något speciellt. Men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack. Det är inte så att hela Sverige är under hot. Mm. Det är inte 9-11. Det är inte Utöja. Utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär. Men det händer ganska många våldsdåd i Sverige. Och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset. Utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse. Mm. Och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
14: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utöja, men som är som kan utnyttes politisk, blir utnyttet politisk. Jeg synes alltid det kommer med et visst ubehag. Det er ikke så lenge siden det var et drap i Norge som rystet oss alle. På Jæren så var det en kvinne som ble drept av sin ekskjæreste, som var voldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt i gang sympati. Demonstrasjoner skulle være med, der blant annet ytre høyre og Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for, brukt det for sig selv.
17: Men vi taler ikke om retten. Vi taler ikke om retten til at rejse op til dette lokalsamfund og tænde et lys. Altså, der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, som er forvirrende.
14: Ja, det er det. I Danmark må er jo noget andet end må i Norge, det er helt sandt det.
17: Så når vi siger, ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til det på dansk. Skik, hvilket det ikke betyder på norsk.
14: Nej, på norsk svensk betyder heller, for du bør, du skal.
15: Du skal.
17: Ja.
14: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistiske memes, han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitte barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om, dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det er, jeg synes det var interessant at en ekstremisme ekspert som havde et lidt artig, undskyld, navn, Galen Englund heter han, for Extremism and Gaming Research Network, som siger at verdens situation også etter covid har spilt ind. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gør noget med. En håndfuld milliardærer eier stadig mere af verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulde fortællinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry sig? Da blir volden et svar i sig selv. Mm. Som vold for vold.
15: Ja, jeg blev lidt uppmärksam på det her som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta. Att det finns direkt, alltså att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar. Mm. Så där helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
14: Det är just det.
15: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Mm. Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
14: Det här såg ut som en sån gaming vid sån spör.
15: Ja, det gör det. Det gör det. Mm.
14: Hiss och diss. La oss komme til ukens hiss och diss. Hvad vil dere hisse? Hvad vil du hisse denne uken, Hassan?
17: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min his skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
14: Nej! Samson!
17: Altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså. Men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men godt gået, veteraner. Går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland. Inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
15: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning, hon skiner som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
17: Jo, det är ett dansk ryggsäckmärke.
15: Nej, det är svenskt.
17: Ja, det är svenskt. Okay.
15: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
17: Aha. Deras
15: bokstäver, deras logga, de har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
14: Typografi rätt och slätt.
15: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
14: Da skal vi bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for Heil Hitler. Så det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han har han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt går til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
15: Well done.
14: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosser anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun skal fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbe kvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
18: Hiss og diss.
14: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig er. Det det demon han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter den andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut. Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
17: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix er jo udover at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker og offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det færre og unfair og så videre? Og så synes jeg også i denne her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som, som ødelægger hans liv i en lang periode, ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre, ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke, som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
14: Mm. Vi kan høre et lite klip, der Knut Brix fortæller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
19: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
14: Og her fortæller han jo da om, at han kalder henne Edith i romanen, og her bruger han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinde heter i utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre, at hun nå har fått jobb på skolen, der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned at få han i tale med at sende meldinger på meldinger, flere titals i løbet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier jeg vet hvem du er, og hun vekselvis sier jeg skal bryte deg ned. Hva ja. Tenker du også?
15: Nej, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så er jo en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
14: Ja, som hon tar kvelertak på.
15: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly.
17: Mm.
15: Och det är en mardröm. Det är en mardrit.
17: Ja, det är helt riktigt. Och det är också ett mardrit att läsa bogen. Mm. Jag läste den från ende till anden på få dage och kunde slet inte vurdera den som roman eller som litterärt projekt. Altså, jag kunde liksom kun lade mig rive in i de fortællinger, fordi der också är meget här der minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen, ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med, at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, psykisk voldelig adfærd.
14: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en træningsblogger, tidligere reality-stjerne, en kvinde, som My Martens på ingen måde kender, bestemmer sig også for, at hun ved, hvem My egentlig er. Og i 9 år så er det med brev, netthets, kontakt med venner, familie og myndigheter, der hun skal bryte ned denne My. Og My er ikke den eneste offentlige kvinden, som denne stalkeren har været optaget af. De 9 årene, som My Martens levde i et fuldstændig helvete, i en stadig større paranoia, bliver skildret i TV4-dokumentaren Hvad er det for hemskt My Martens gjort egentlig i krigen i Norge, så heter den Hvorfor hater alle mye Martens? Den har blitt, den er, har vært til å kunne se på NRK i hele sommer. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Mm. Og gjør de det på forskjellig vis? Mm-hmm. Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere. Cirka 30-70. Mm. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruker.
17: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Mm. Men samtidig så udtaler mænd, som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
14: Altså, nemlig.
17: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, hvad hedder det, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
15: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
17: Är det inte sinnssykt?
14: Både den Knut Brix-historien och My Martens-historien som också är väldigt fascinerande historia bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sönns liv går med i dragsuget, så är ju det grusomt att det sitter ett helt okänt människa, det är också en äldre kvinna som sitter där och brukar dygnet på att bryta ner ett människa hon inte känner. Och den besettelsen av ett annat människa, det är ju det som där finns en forskare Paul Mullen som har prøvd att gå in i patologin till en stalker. Og dele de da grovt i 5, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
15: Den Men hva er en beiler? Hva er en beiler?
14: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse.
17: Kne, hvis du går på kne for fri til din...
15: Jaha, og frieren.
14: Ja, den fri, altså hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med da, på en annen måte. Mm-hmm. Og den krenker og hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det er de 5 kategorierne han deler.
17: Jo, men det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo det er jo en sygdom, ikke? Altså, det er jo ikke normal adfærd. Mm. Altså, og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den